0: کیمیاوی کھادوں کے متوازن استعمال اور پائیدار زراعت کے لیے 9,42,000 سے زیادہ کسان کھیت بچاؤ ابھیان میں شامل ہوئے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کی طرف سے جموں کشمیر کے بارے میں جھوٹے بیانیے پھیلانے کے مقصد سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی عارضی رکنیت کا غلط استعمال کرنے پر اس کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کیرلم کے شمالی ضلعوں میں 9 جون تک انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے، اور بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پرگیانند نے تاریخ رقم کی ہے۔ وہ ناروے شطرنج کا خطاب جیتنے والے پہلے بھارتی بن گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارتی معیشت کی بنیاد غیر معمولی طور پر مضبوط ہے، اور عالمی سطح پر اقتصادی بحران کے باوجود ملک میں مالی سال 2025-26 کے دوران 7.7% کی زبردست شرح ترقی ریکارڈ کی گئی ہے۔ کل شام دمن میں تقریباً 2,970 کروڑ روپے کی لاگت والے بہت سے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کرنے کے بعد ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں قائم ہے۔ انہوں نے شہریوں کو یقین دلایا کہ ملک بڑے پیمانے پر بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور غریبوں کے لیے فلاحی اسکیموں کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی تیز رفتار اصلاحات کے ساتھ آگے بڑھے گا۔
1: ورث 2025-26 میں بھارت نے 7.7% کی گروتھ ریٹ حاصل کی ہے، اور پچھلا کوارٹر جو 31 مارچ کو ختم ہوا اس میں بھی بھارت کی گروتھ 7.8% رہی ہے، اور یہ دنیا میں تیز گتی سے آگے بڑھنے والی بڑی اکانومی ہے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے توانائی کے شعبے میں خود کفالت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایک سرسبز مستقبل کی جانب بڑھ رہی ہے، اور بھارت ماحولیاتی تحفظ کے ساتھ اقتصادی ترقی کو متوازن بنا کر اس راستے پر قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جناب مودی نے سورت میں 18,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے بنیادی ڈھانچے کے مختلف پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اشارہ دیا کہ بھارت کی قابل تجدید توانائی کی 250 گیگا واٹ کی صلاحیت میں سے گجرات اکیلے ہی 50 گیگا واٹ فراہم کرتا ہے، جو بھارت کی ماحول کے لیے سازگار توانائی کا ایک اہم پانچواں حصہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست شمسی توانائی سے ماحول کے لیے سازگار ہائیڈروجن اور امونیا کی طرف منتقل ہونے میں ایک بڑا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے، جو توانائی کے میدان میں خود کفیل بننے کے لیے لازمی ہے۔
1: دنیا اب ہریت یوگ کی طرف، گرین فیوچر کی طرف بہت ہی ساودھان ہو چکی ہے۔ بھارت بھی گرین گروتھ پر بہت ادھک کام کر رہا ہے، اور اس میں بھی گجرات راجیہ ہے جس نے اس شتابدی کے پرارمبھ میں ہی سرکار میں کلائمیٹ چینج کا الگ ڈپارٹمنٹ بنایا تھا، اور گجرات کے چارن کا گاؤں میں بھارت کا پہلا سولر پارک بھی بنایا گیا تھا۔
0: سورت میں یکسر تبدیلی کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے شہر کے جذبے اور اس کی سرسبز شہر میں منتقلی کی تعریف کی۔ انہوں نے سورت کے سرکولر آبی معیشت کے ماڈل اور کچرے سے دولت بنانے کی پہل کو سراہا، جو پچھلے 12 سال میں ایک عوامی تحریک بن گئی ہے۔ سورت پہنچنے کے بعد وزیر اعظم نے سب سے پہلے حزیرہ کا دورہ کیا اور صنعتی نیز بنیادی ڈھانچے کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ بھارتی ریزرو بینک نے ان ضابطوں کو مزید آسان بنایا ہے جن کے تحت سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیاں ایف پی آئیز سرمایہ لگاتی ہیں۔ اس تازہ فریم ورک کا مقصد غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کو مزید آسان بنانا اور عمل درآمد کی پیچیدگیوں کو کم کرنا ہے۔ تفصیل ممبئی کے ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اس تازہ فریم ورک کے تحت جو غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیاں سرمایہ لگا رہی ہیں انہیں مزید سہولت دی جائے گی، کیونکہ بہت سی بندشیں ختم کر دی گئی ہیں. آر بی آئی نے عام اور طویل مدتی سرمایہ کاری کے موجودہ زمروں کو مرکزی سرکاری تمسکات اور ریاستی سرکاری تمسکات کو ایک دوسرے میں ضم کر دیا ہے. مالی سال 2026-27 کے لیے مرکزی سرکاری تمسکات کے لیے سرمایہ کاری کی حد سال کی پہلی چھ ماہی کے لیے 4,62,490 کروڑ روپے پر اور سال کی دوسری چھ ماہی کے لیے 4,77,600 کروڑ روپے طے کر دی ہے. ریاستی سرکاری تمکسات کے لیے جوابی حدود 1,53,043 کروڑ روپے اور 1,64,242 کروڑ روپے بھی ترتیب مقرر کیے ہیں.

0: یہ تازہ ہدایات فوری طور سے لاگو ہو گئی ہیں۔ ممبئی سے انکتا آپتے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
1: زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت نے کہا ہے کہ ملک میں 942,000 سے زیادہ کسان جون کے مہینے تک کھیت بچاؤ ابھیان میں شامل ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کیمیاوی کھادوں کے متوازن استعمال کی یہ مہم ایک ملک گیر عوامی تحریک بن گئی ہے۔ اس مہم کا آغاز زراعت اور کسانوں کی بہبود کی مرکزی وزارت نے کیا ہے، جس کا مقصد کیمیاوی کھادوں کے متبادل استعمال کو فروغ دینا، مٹی کی زرخیزی کو برقرار رکھنا اور مستقل زرعی طور طریقوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ایک رپورٹ۔
2: زراعت کی وزارت نے بتایا ہے کہ اس مہم کے تحت ابھی تک 17,800 سے زیادہ بیداری پروگرام منعقد کیے جا چکے ہیں، جن میں تقریباً 6,98,000 کسانوں نے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ تقریباً 3,700 تربیتی پروگرام منعقد کیے گئے، جن میں 1,57,000 سے زیادہ کسانوں کو کیمیائی کھادوں کے متوازن استعمال، مٹی کی زرخیزی کو برقرار رکھنے اور سائنسی زراعت کی تکنیکوں کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ وزارت نے بتایا کہ اس تربیت کا مقصد مٹی کی طویل مدتی زرخیزی اور کیمیاوی کھادوں پر زیادہ انحصار میں کمی لانا ہے۔ جگیاسا پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے نمبروں کی تصدیق اور جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دینے کی تاریخ میں توسیع کر کے اسے 7 جون تک کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر دی گئی ایک پوسٹ میں بورڈ نے کہا کہ طلباء اب اتوار کی رات تک اپنی درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ سی بی ایس ای کے مطابق اس نے طلباء کے مفاد کی خاطر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تاکہ درخواست کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے انہیں مزید وقت فراہم کیا جا سکے۔ اس سے پہلے اس کی آخری تاریخ کا ثبوت تھی۔ اس سے پہلے اس کی آخری تاریخ 6 جون تھی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ ششیر کھنال کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ نیپال کی وزارت خارجہ نے کہا کہ میٹنگ کے دوران دونوں فریق باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے، جس کا مقصد اہم شعبوں میں تعاون کو بڑھانا ہے، جن میں تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، توانائی اور عوام کے درمیان روابط شامل ہیں۔ جناب کھنال ابھی بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ ہفتے وار پریس بریفنگ کے دوران وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ اس دورے سے بھارت اور نیپال کے درمیان خصوصی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت کے پاس نیپال کے ساتھ ایک وسیع تر ایجنڈا ہے، جو ترقیاتی تعاون اور عوام کے درمیان روابط، تجارت اور سرمایہ کاری تک محیط ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت اس کثیر جہتی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان جموں کشمیر کے بارے میں جھوٹے بیانیے پھیلانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اپنی عارضی رکنیت کا غلط استعمال کر رہا ہے اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھے۔ بھارت کے مستقل نمائندہ پی ہریش نے کہا کہ پاکستان کی محض لفاظی اور کھوکھلے دعوے اس بنیادی حقیقت کو نہیں بدل سکتے کہ جموں و کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ اور الگ نہ ہو سکنے والا حصہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان منافرت پھیلانے والے اپنے سیاسی مفادات کے لیے بہت سی غلط معلومات پھیلا کر اور گمراہ کن باتیں کر کے کونسل میں اپنی موجودگی کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ وہ جنرل اسمبلی کو دی گئی کونسل کی سالانہ رپورٹ پر ایک مباحثے کے دوران مرکز کے زیر انتظام اس علاقے کے بارے میں پاکستان کے مستقل نمائندہ عاصم افتخار احمد کی طرف سے ذکر کیے جانے کا جواب دے رہے تھے۔ امریکی فوجوں نے ایران کے ان 4 ڈرونز کو مار گرانے کے بعد جنہوں نے علاقائی سمندری ٹریفک کو نشانہ بنایا تھا، آبنائے ہرمز کے قریب ایران کی ساحلی نگراں رڈار تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ امریکی مرکزی کمان نے بتایا کہ اس نے مزید حملوں سے بچنے کے لیے گروپ اور قشم جزیرے پر ایران کے ساحلی نگراں رڈار مقامات پر حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ 3 مہینے سے جاری اس جنگ میں تازہ ترین حملہ ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان امن بات چیت میں جاری تعطل میں اور بھی شدت آ گئی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی کوششیں رکی ہوئی ہیں. ان کوششوں میں جس بات کی وجہ سے تعطل آ گیا ہے وہ ہے ایران کے بیرون ملک منجمد اثاثوں میں سے اربوں ڈالر جاری کرنے کا ایران کا مطالبہ. ایران کے افسران نے کسی عبوری سمجھوتے پر پیش رفت کو فنڈز کے انجماد کو ختم کرنے سے جوڑ دیا ہے، جبکہ امریکہ مذاکرات میں اس معاملے پر پیچھے ہٹنے سے ہچکچاتا رہا ہے، کیونکہ وہ اس معاملے کو مذاکرات

0: اہم پہلو سمجھتا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔
1: اب جبکہ کیرل میں جنوب مغربی مانسون سرگرم ہو چکا ہے، بھارت کے محکمہ موسمیات نے ریاست کے شمالی ضلعوں میں 9 جون تک نہایت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ملاپورم، کوئی کوڈ، وائناڈ، کنور اور کاسرگاڈ اضلاع میں آج کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، البتہ کوئی کوڈ اور وائناڈ میں کل بھی ریڈ الرٹ برقرار رہے گا۔ شطرنج کے گرینڈ ماسٹر آر پرگیانند ایسے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے اوسلو میں ناروے شطرنج خطاب جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے جرمنی کے ونسین کیمر آخری مرحلے میں ہرا کر یہ جیت حاصل کی ہے۔ ناروے شطرنج کے مقابلے میں صرف دوسری بار حصہ لینے والے پرگیانند نے اس مقابلے کا بہترین انداز میں اختتام کیا ہے۔ ان مقابلوں کے دوران انہوں نے عالمی نمبر 1 کھلاڑی میگنس کالسل کو 2 مرتبہ ہرایا ہے۔ گوا کے شہر مارگاؤں میں جاری سیف فٹ بال خواتین چیمپئن شپ کے فائنل میں آج بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے کھیلا جائے گا۔ اس سے پہلے سیمی فائنل میں بھوٹان کو 1-0 سے ہرا کر بھارت فائنل میں پہنچا ہے۔ بھارت اب تک 5 بار اس خطاب کو جیت چکا ہے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
2: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب نے گجرات کے شہر سورت میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ایک عوامی ریلی سے خطاب کو اپنی 6 سرخی بنایا ہے۔ اس سلسلے میں اخبار کی 6 سرخی ہے، بھارتی معیشت کی بنیاد غیر معمولی طور پر مضبوط ہے اور عالمی سطح پر اقتصادی بحران کے باوجود ملک میں مالی سال 2025-26 کے دوران 7.7% کی زبردست شرح ترقی ریکارڈ کی گئی۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، دلی میں 18 نمو پارکوں کی شروعات، اسی سال لگیں گے 15 لاکھ پودے۔ اخبار انقلاب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سوریہ کانت کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ انسانیت اور انصاف کے سامنے اے آئی سب سے بڑا چیلنج، مصنوعی ذہانت کے ذمہ داری کے ساتھ استعمال پر زور۔ اخبارات نے صنعتی حلقے کے اس رد عمل کو اہمیت دی ہے کہ ریزرو بینک آف انڈیا کے اعلانات سرمایہ کاری بڑھانے والے۔ اس کے علاوہ اخبارات نے میناکشی مدن رائے کی پٹنہ ہائی کورٹ کی نئی چیف جسٹس کے طور پر حلف لینے کی خبر کو بھی صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔
1: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارتی معیشت عالمی اقتصادی بحران کے باوجود غیر معمولی طور پر مضبوط ہے۔ بھارتی ریزرو بینک نے سرمایہ کو راغب کرنے کے لیے سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں کے لیے ضابطوں میں نرمی کی ہے۔ کیمیاوی کھادوں کے متوازن استعمال اور پائیدار زراعت کے لیے 9,42,000 سے زیادہ کسان کھیت بچاؤ ابھیان میں شامل ہوئے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کی طرف سے جموں کشمیر کے بارے میں جھوٹے بیانیے پھیلانے کے مقصد سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی عارضی رکنیت کا غلط استعمال کرنے پر اس کی مذمت کی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے کیرلم کے شمالی ضلعوں میں 9 جون تک انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے اور بھارتی گرینڈ ماسٹر آر پرگیانند نے تاریخ رقم کی ہے، وہ ناروے شطرنج کا خطاب جیتنے والے پہلے بھارتی بن گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: انہوں نے شاعری میں چراغ، آنسو، تتلی، کتاب اور دشمنی جیسے آسان لفظوں کو پیرویا۔ سنیے ان کا یہ انداز۔ کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا، جو گلے ملو گے تپاک سے، یہ نئے مزاج کا شہر ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو۔
1: اور ایک اور شعر جو آج کے دور کے رشتوں پر کتنا سٹیک بیٹھتا ہے، دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔
0: واہ کیا بات ہے، بشیر صاحب کی یہ خوبی ہے، بات بہت گہری ہوتی ہے پر لفظ بے حد سیدھے۔ کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو۔
1: وہ بڑا رحیم و کریم ہے، مجھے یہ صفت بھی عطا کرے، تجھے بھولنے کی دعا کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو۔
0: میرے بازوؤں میں تھکی تھکی ابھی محو خواب ہے چاندنی، نہ اٹھے ستاروں کی پالکی، ابھی آہٹوں کا گزر نہ ہو۔
1: یہ غزل کی جیسے ہرن کی آنکھ میں پچھلی رات کی چاندنی، نہ بجھے خرابے کی روشنی، کبھی بے چراغ یہ گھر نہ ہو۔
0: کبھی دن کی دھوپ میں جھوم کے، کبھی شب کے پھول کو چوم کے، یوں ہی ساتھ ساتھ چلے صدا، کبھی ختم اپنا سفر نہ ہو۔

بشیر صاحب کو ان کے کلام کی سادگی اور گہرائی کے لیے سال 1999 میں ساہتیہ اکادمی پرسکار اور بعد میں بھارت سرکار کی طرف سے پدم شری سے نوازا گیا۔ ان کی غزلوں کو جگجیت سنگھ سے لے کر پنکج اداس جیسے بڑے بڑے فنکاروں نے اپنی آواز